0: știi că-i plac niște ta. E prașnă.
1: Ei, căcvoșu mi-tăca.
0: Fali.
1: E tu cu gaște stoi în toc.
0: Tu cu gatu ziscă-me. Стрелбиште-то е наше чак до утре сутринта.
1: А ако он си с мустаците се върне?
0: А, ти щеше ли да тръгнеш из парка в такъв дъжд?
1: Аз? Не.